Mä se hetki on sikelpi hua on. Hinto sinä rakessa se kuhien täykäs rakuhti kun. Sen laitsyrkys on se tiiti.